nanu don bañ ba dole jamulen nu jappulen yewulen di tel di dorer manu fital si ñoomi bal dal sen keur sen kom ko sadde